0: Teri sobrad, estis oles kyllän ainult huppi Hillsborost. Elav musika ja uudiset kos minu irulisse subra arabe. Kulatte Hillsborost parat huppi. Se on xhupfm.org. Kyllake nyt!
1: Good for it.